0: العظيم والله العظيم والله في ناس كويس يا تي
1: هو ناتا
0: وبوين ما كذا زي يبغون كان جي جي كم أنا عينك كوكي كتي بويس يجي كويس يا تي كوكي تي كم أنا توشة كوكي ما دام نيني
1: إيه هو ناتا كاس
0: كوكي كيبان كان إنه كوكي أنا أدري كان نيمان أنا كوبي ما نيون تا نيون لو بيجي كويس يا
1: Mara missing ara gina ini ingin agil lekari sya jukweng mara kyo lai nengwang na kyo atin lakweng wala nanyo ako ni bauli ayah kage kerduke itu nama kapi kongkong kini agak tulik si kinyor cita naga aku jor agere richard ika aju 41 ika itil jika itu nama jor jika 10,000 cita naga aku jor jika ku denis obata jita negi kurein Rosalyn cakap aku jauh cikai jaga terapi ni jauh so aku ni kasta ni new kita nama je kaya kita orang ni ame je kita kosu ame cakap aku nak shopping kau mi number 4 1 2 3 4 yes shopping cuma 50,000 yes shopping ya 50,000 kau itu bing mood kau membayar bayar pesa yang dek kuenda haya anggo 50,000 me cakap orang You tak kasih lah, macam ager pi ke jangan mu, at least kah kita speak speak mu, cik aja nak kita tu 50,000. Tapi yang ini cik aja tu kul nyonya korang ke leje ponas. Aku ngot ku manjur ponas, sing nampak sebeni, ku barang itu nengu nyonyurungyo. Ile mi kata ke nengu nyonya ni? You tak status 74 ash number 4. Status 74 ash ngan yang tu aja, macam ager di tengah tu aja nengu ni ponas, cik aja nengu, cik aku pagari ku pik taman. Cik ya ni cik aku leje show gaya, tapi cik safari mu cik aku ingin kau lepap, kiti aku aja. Ate kote stai. Nani atakuwa kwanza? Status 74 ash number 1. Number 4. Status 74 ash number 4. Imagine magasya ngotake nge nagako lejika. Hakele ini teis. Mami. Status 74 ash number 4. Aku na mutoto moja amekuja. Eye wewe. Haya. Ya tukula wakini obwa. Muka wakas. Namji tukul simi wakijili. Status 74 ash number 4. Ngejo rutenda nyo. Nebai ne Saint Clement. Saint Clement ni golim banyikon. Naga lagi je netilil. Netilil ni nyoru. Tiada tak ke setawa kenya rogot kagoh ingkian biksogoni. Status 74 ash number 4. Gilgi aje tu golim ingkian duga nata.

گایم گورا اگسی گونه ای اگه تنیم کریسو گورا گایم گورا ایسی گویم ای جگه تول گا گویم من گورا ای ولگه ای نیو تنیانه می تنیانه ای گا گویم من گورا ای ولگه گل وان وانگی بوتین وانه گل گا می تنگورا رو توی نرگه چوتو نبگا مکتانه جه ای جمع پیلی نو تنیمیه Niki tururi nene te enotere sinyo gune gasere te padae Ege mawe tuge lego une jimu apile Ege mite ganesa anon Ege muangoro ongiribi gyoti jime teko le nele Noto ne tindo 900 Job noto ne 1600 Noto ge gale emile Noto ne do 1400 Noto gale elisha Noto ne tindo 920 Oli jinko stone kutumo gituge wele lione Kiche nga njini guni. Daigo se muti ya guna kitu kwa stone ni. Agi sirwangura SMS na otene nguye tukutuma kebeke beretage. Sirwane SMS na otene nguye timu ati loge mite nano. Nitong nebo star 448 aje. Nitong nebo star 448 aje. Agagilinto angituke agosto nene. Nguni jite notoke ene imite nyone. Imagine gogilinja ongituk itile tikiti iteni guni tembea na 70,000 ngurubi kyo da jataji itile ni guni kituko senin enda iku si chukituka angmane nitong nebo star 448 aje kelenje itikiti a number one itikiti no number one kituka agosto nene itikiti no number one iwendi ok 70,000 Wendy ox 70,000 Nitong nebo star 448 Aje Digititi number one Jaso liti na 3 minutes in yona Ayyale kilinu nebo jeb kebiteri Eskele omite ndani gole sande Noto ni yuno tuko kararani gabisa Gole ingawa tu gole Gama itite olimbo aganisa Thank you Alright Digole jamge Alright Digole jamge rapt Ready Agele prende ni bageti ya tigole mitina kpo yo noto ninyine Agele ni gure amosi ni mba tai tigole age elako noto ninyuana No no thank you Agele jamgara terere Agele jibgure ni bajeb jebos gulo mitindani Kibru nunasri ili mba morit areas Agele a meeting in kabisa Itinye daigo ze oengi tuko sonine Agu nitinda agenge enyo ni Asinyo gebe gebe retage Kimbanyo sinyini giguna mbijo tijibindi Ak 70,000 Dayule nipang notong nipo star